Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Твоя любов е на монитору. Имаш я кад год пожелиш. Стиснеш дугме и хоп. Ето е ту испред тебе. Улавлена у светлечу замку. Улавлена у 1024 puta 768 piksela. Vrtiš je, bacaš, okrećeš i lomiš. Jer to je samo tvoje, samo tvoje i ničije više. Ceo svet kroz tvoje oči, sve te male fantazije. I ne treba ti niko, a treba ti svako i sve. Naročito taj monitor sa svojih 1024 puta 768 piksela i sve što je u njima, na njima, u njima, na njima, u njima. Fantastično. Fantastično. Fantastično kao vitalna baba od 80 leta sa glatkom kožom i devojačkim atributima u najnovijim crvenim cipelama štikla desetka sa 3 kg bižuterije na sebi u nameri da pobedi na svetskom takmičenju lepote, naravno za taj uzrast. Bez laži, photoshopa, istine, silikona, nadogradnje, umetaka, zametaka, zatezanja kože na privatnoj klinici za otorinolaringologiju. Kako u tako mali organ kao što je encefalon stane toliko mnogo stvari? U svoju glavu strpati 5 aviona, 680 letovanja, 49 zimovanja, 12 automobila, 3 bicikle, 10 kuća, 4 zgrade, 3 planine, 2 šume, 2 pašnjaka, galon vode, 4 raskrsnice, 7 fabrika, 5 devojaka, 8 prijatelja, etc., etc., quanta la mera. Quanta la mera.

Ali šta da radiš? Šta da radiš? I šta bih sad mogao popiti? Sok? Čaj od nane? Rum koktel on the lonely highway,

0: Želimo vam sve najlepše sa naše planete.
1: Ljudi svete, zar ne vidiš da u ambis hodiš? Od ruke ti poći neće da me sobom vodiš.

puta se to desilo sa nama. Veliki vekovi su prošli, zemlja je upila suviše krvi, čeka još samo jednu kap da eksplodira sve. Pazi na prste kad sečeš hleb. Svet mi je sve dalji i dalji, što ga više upoznajem.

Još malo, pa opet iz početka. Sve manje načina da se živi. U okeanu je postalo tesno, čamci su bušni, brodovi prazni. Koliko dugo još može da traje zidanjem pakla na plavoj kugli? Malim stvarima sad se vraćam, pod kamenom krijem velike tajne. Od žonglira

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

0: Ladies and gentlemen. Kada zatvore šoči
1: uz radio. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.